0: どうして？中国人いますか？
1: ああ、彼女は小林師団長が直々にお招きした爆弾の先生だ。
0: カメラはなんで？
2: あ、我太太今天来演出、我来给他们俩拍照的。
1: 彼は夫である。宴会の記録を残すためにカメラは持ち込めないのか？
0: はい。どうぞ。